Poštovani slušatelji, dobro vam veče. Vi slušate Hrvatski radio program na 94,7 Depuls. Danas je četvrtak, 14. travanj. Sada je 8 sati i 3 minuta. Ja sam Pejo Marić, voditelj i urednik Hrvatskog radio programa na 94,7 Depuls. Nadam se da sam vam priredio još jedan zanimljiv program za večeras, kojim ćete čuti obavijesti Hrvatske zajednice Geelonga i Melbourna, te vijesti iz domovine svijeta, te kratke vijesti iz Australije, te pregled vijesti dnevnika Radio Zadra i dnevnik Radio Osijeka pod pokroviteljstvom Hrvatskog doma kardinal Alojzije Stepinac, na čemu im se najtoplije zahvaljujemo. Izvješće iz Mostara od gospodina Zorana Krešića pod pokroviteljstvom Hrvatskog društva Hercegovine iz Viktorije i obitelji Ospa Skoke, na čemu im se najtoplije zahvaljujemo. U subotu je održan Hod za život kojeg su posjetile tisuće građana grada Zagreba i cijele Hrvatske, na kome su sudjelovali mnogi pjevači, među kojima je nastupio i naš Marko Perković Thompson. Na drugoj strani jugonostalgičari su palili vatrene krijesove, a uz to su organizirani prosvjedi od Hrvatske stranke Prava i Hrvatske stranke Domino. Najjučerašnji dan prije 36 godina započela je utakmici između Dinama i Crvene zvijezde. Delije su napale Hrvatsku navijače i Dinamove navijače i tu je Zvone Boban odigrao vrlo veliku ulogu kada je udario milicionera. Sutra točno u 15.30 sati održat će se komemoracija za sve preživjele, sve preminule žrtve blajburške tragedije, pa tako ako se sjetite sutra u 15.30 odajte minutu šutnje za sve koji su pali nevini za na oltar domovine. Pa ćemo tako tijekom programa o svemu pomalo čuti koliko nam vrijeme dozvoli. To je naš redovni športski pregled, pregled svjetskog i hrvatskog športa, te izvješće sa naših klubova u Australiji. Naš glazbeni program, kao i obično, ispunjen je željama naših slušatelja, a vi štovani slušatelji, ako nam želite nazvati u studiju, to morate učiniti ako nazovete broj 52225947 ili mobilni 0490 040532. I prije što čujemo našu večerašnju prvu pjesmu, evo i prognoze vremena za sljedeći tjedan. Eto, možemo biti zahvalni, imali smo dosta lijepo vrijeme u zadnji par tjedana, još će potrajati sutra, bit će lijepo sunčano tijekom dana, toplina zraka između 10 i 23 stupnja, ujutro malo magle, u subotu malo više kiše, u pljuskovima tijekom dana, toplina zraka 23 stupnja i malo vjetra. U nedjelju više kiše, toplina zraka između 13 i 18 stupnjeva, u ponedjeljak također kiše u pljuskovima, toplina zraka 18 stupnjeva, utorak malo više kiše, 18 stupnjeva i srijeda kiše još više i 17 stupnjeva. Evo, kako smo rekli, ovoga tjedna se prisjećamo najveće tragedije hrvatskog naroda Blajburga, pa je jedna lijepa pjesma i Marko Perković Thompson, pjesma Blajburgu.

0: Hrvatske društvene obavijesti. Hrvatski dom kardinal Alojzije Stepinac otvoren je četvrtkom za ručak od 12 do 2.30 uz posebni jelovnik hrvatske brze hrane kao što su ćevapi rol, šnicl rol ili ručak sa bogatog jelovnika. A za večeru četvrtkom od 5.30 do 8 sati pripremamo posebne pamiđane, to jest pileća prsa punjena šunkom i sirom, uz to dobijete čašu pive ili soka po povoljnim cijenama. Petkom ručak od 12 do 2.30 sata uz isti jelovnik kao četvrtak, no za petak večer dom priprema posebne riblje specijalitete spremane po starom hrvatskom običaju na gradelama, te je obavezno rezervirati svoje mjesto. Ručak nedjeljom od 12 do 2.30 sata sa bogatog jelovnika u hrvatskom domu. Želite proslaviti svadbe, zaruke, krstitke, bilo koje drugo slavlje, nazovite Hrvatski dom 52782596 ili posjetite dom svakim danom od 9 do 16 sati. Centar Hrvatske zajednice priprema riblje specijalitete svakog petka od 5.30 do 8 sati na večer. Ako volite ribu, navratite u Centar Hrvatske zajednice Koks Rod. Želite proslaviti bilo kakvo slavlje, krstitke, zaruke, rođendane ili bilo koje drugo slavlje, onda nazovite Centar Hrvatske zajednice na brzoglas na 52752255. Obitelj Jadrana Delića su vlasnici pogrebnog poduzeća Njulen Furonol. Žele pomoći hrvatskoj zajednici u Viktorija, posebno Hrvatima u Džilongu. Sa iskustvom preko 30 godina u ovom poslu vršimo otpremu pokojnika u domovinu, radimo sve po dogovoru sa obiteljima, imamo dogovorene sahrane pre-paid funerals, sve sahrane vršimo po starom hrvatskom običaju. Pa ako vam je potrebna bila kakva pomoć, onda nazovite Jadrana Delića na 0407155555 ili Katu Jurjević na 0432625474. Hrvatsko umirovljeničko društvo pri domu kardinal Alojzije Stepinac priprema svoj redoviti mjesečni ručak u nedjelju 31. svibnja u 1 sat poslije podne, odmah poslije svete mise. Taj ručak je trebao biti 24. svibnja, no zbog patrona župe u Springvalu ručak je odgođen za nedjelju 31. Za svoje rezervacije stolova nazovite Ivana Kraljak na brzoglas na 527430 98 ili mobilni 0417168305. Poručuje upravni odbor umirovljeničkog društva pri domu kardinal Alojzije Stepinac.
1: Hey, I'm Alex from Alex in the Morning. Geelong's creative spirit lives on the pulse. Musicians, poets, storytellers and dreamers all find a home here. It's where local talent gets heard, not just streamed. Where ideas are nurtured, not filtered. The pulse champions originality, celebrates risk takers and gives artists a place to grow. It's not about airtime, it's about belief in the power of local voices to inspire, challenge and uplift. That's why The Pulse is the stage Geelong deserves. 94.7 The
0: Pulse. I također imamo još jedno, Hrvatski katolički centar Geelong Svetog Ante organizira autobus za odlazak u Springvale za patron župe Duhovi u Springvalu u nedjelju 24. svibnja. Autobus polazi točno u 9 sati ispred Hrvatskog doma kardinal Alojzije Stepinac, pa ima još mjesta, pa se mole svi koji žele ići da se jave gospodinu Mladenu Kordiću ili u crkvi ili da ga nazovu na brzoglas. Također misa za blajburške žrtve bit će u nedjelju u crkvi Svete obitelji u na Separation Streetu, a misa je od Hrvatskog doma kardinal Alojzije Stepinac.
2: Running a not-for-profit and need a home base? The Pulse has rooms available to sublet. Ideal for opening an office, hosting training, or holding team meetings. It's a welcoming space in the heart of Geelong, built for organisations that serve the community. Flexible terms, great facilities, and a chance to connect with like-minded changemakers. Visit 947thepulse.com or call 5225 947. Your mission deserves a space that supports it. Find it at The Pulse, giving Geelong room to grow.
3: Want the details of one of our sponsors? Check out our sponsors page at 947thepulse.com. Remember, supporting our sponsors supports 94.7 The Pulse.
0: I štovani slušatelji, čuli ste obavijesti Hrvatske zajednice i par poruka radio postaje. A ovoga vikenda se održava Eurovizija i hrvatska glazbena grupa Le Kenge su ušle u finale. Pa jedna gospođa kaže, nazvala prije par minuta, kaže stavim jednu lijepu pjesmu, malo sam umorna i bolesna, pa neću izdržati cijeli program. Pa evo jedna lijepa pjesma, baš ova koja će biti u finalima za Eurosong od hrvatske glazbene grupe Le Kenge.

Je, bila je to pjesma koja će biti u finalima za Eurosong ovoga vikenda. Sada krenimo i poslušajmo vijesti iz Australije. Samo prije godinu dana prime minister Australije Anthony Albanese nas je uvjeravao i obećavao da neće mijenjati porezni sustav zvani negative gearing, gdje su obitelji mogle kupiti drugu imovinu sa kojom su imali porezne olakšice i smanjenja poreza na dohodak. Ali velikom pobjedom i većinom u parlamentu Anthony Albanese je pogazio svoje obećanje te je ukinuo negative gearing, što će samo povećati veći broj mladih obitelji za potragom za stanovima i kućama jer je velika potražnja već do sada. Federalna vlada je obećala izgraditi 75.000 novih kuća i stanova u sljedećih 10 godina, što je jako malo izgradnja novih kuća u odnosu na broj doseljenika svake godine. Federalna vlada je ovim novim proračunom i velikim potrošnjama dostigla australski dug skoro na 1 trilion, što je rekord u zadnjih 5 godina vladavine laburista u Australiji. Federalna oporba i njen lider Angus Taylor je nazvao prime ministra Anthony Albanese da je pogazio svoje riječi prije zadnjih izbora te najavio da će podsjetiti australske glasače na obećanja koja su zaustavila bivšeg lidera Labour Party Bill Shortona da postane prime minister Australije. Ministar za useljavanje Australije Tony Burke smatra da Australija treba svake godine primi između 250 i 300 tisuća useljenika da bi australska ekonomija bila efikasna i profitabilna. Pobjeda Pauline Hanson i njezine stranke One Nation u lokalnim izborima po prvi puta će imati svog zastupnika u Viktorijskom parlamentu, nazvala je prime ministra Australije Anthony Albanese da je sebičan

0: pomoći u domaćinstvu Home Care Package koji se čeka više od godinu dana, a lista za čekanje u ulazak u staračke dome je također preko godinu dana, a lista čekanja je sve veća i veća u Australiji, dok u Viktoriji je nešto bolja situacija nego u ostalim državama Australije. Preko 200 tisuća malih tvrtki u Australiji se teško pogodilo ovim proračunom, pa će tako svaki obrt, trust fund ili obiteljski biznis plaćati porez najmanje od 30%. Američki predsjednik Donald Trump je oštro reagirao na prime ministra Australije Antonio Albanese za smanjenje budžeta za obranu i sigurnost. Australija je smanjila svoj proračun sa 2,2 na 2, a dok je Trump zahtijevao da se poveća na 3,5%, no Albanese nije ništa učinio. Rekordne porezne reforme i velika potrošnja australskog novca su glavni uzrok porasta inflacije, koja je trenutno na nekih 5%, a stručnjaci predviđaju porast čak i do 7%, što će još više djelovati na proizvodnju i ekonomiju. Policija jučer u Lari u maloj tvornici pronašla veliku količinu droga, sistem za proizvodnju droga i vatrenog oružja, pa je tako 42 godine star muškarac uhićen i priveden u zatvor. Još jedan napad na radnicu hitne pomoći koja je bila trudna 5 mjeseci, pa je tako premijerka Viktorije Jacinta Allen najavila velike promjene u zakonu o napadu na službenike hitne pomoći i vatrogasaca. 31 godinu star muškarac je sinoć u Melbourneu pod utjecajem narkotika razbio 4 auta, te ga je policija savladala sa električnim tajzerom, pa je završio u bolnici pod nadzorom policije. Jedan od najvećih lanaca shopping centara u Australiji, Coles, je na Vrhovnom sudu u Melbourneu okrivljen da je godinama varao svoje mušterije sa velikim sniženjima, koja u stvari nisu bila sniženja već normalne cijene, pa se očekuje velika kazna i upozorenje drugim shopping lancima da ne rade isto.
1: Are you a trainer, facilitator or educator looking for a reliable space to run sessions? The Pulse has rooms available to sublet, perfect for workshops, short courses or community learning events. Centrally located, accessible and designed for collaboration. Whether it's once a week or once a month, we've got the space to suit your rhythm. Visit 947thepulse.com or call 5225 947. Teach, train and inspire at The Pulse, giving Geelong room to grow.
2: The Pulse isn't owned by a corporation, it's owned by Geelong. Built by volunteers, sustained by passion and shaped by the people who live here. It's radio with roots, deep ones. Every show, every segment, every voice reflects community spirit. When you support The Pulse, you're not just backing a station, you're investing in culture, care and connection. It's local radio that belongs to you, and that's what makes it truly special. 94.7 The Pulse.
3: Support the sponsors of 94.7 The Pulse when you're shopping, and let them know you heard about them while listening to this radio station. When you support our sponsors, you help support 94.7 The Pulse.
0: I što oni slušali, bile su to vijesti iz Australije i par poruka radio postaje, a mi u nastavku programa da usjednu lijepom pjesmom za naše članove, naše vjerne slušatelje, gospodin Zvonko i Barbara Luketić i pjesma u Karlovcu gradu.

0: bila to pjesma za obitelj Luketić, Barba i Zvonko. A mi sada krenemo u Zagreb, poslušajmo na novije vijesti Hrvatskog radija, vijesti iz Hrvatske i svijeta.
1: Burnu saborsku raspravu izazvale su izmjene zakona o strancima, dok je oporba prozvala vladajuće za zamjenu stanovništva i namjerno rušenje cijene rada, HDZ je uzvratio da vodi odgovornu migracijsku politiku. Ministar Božinović rekao je da je lani izdano gotovo 36 tisuća dozvola manje, što je, kako kaže, jasan zaokret prema smanjenju potrebe za stranom radnom snagom. Željka Mandić.
2: Stranih je radnika najviše u građevinskom i turističkom sektoru. U Hrvatskoj je trenutačno oko 113 tisuća stranih državljana koji imaju valjane dozvole i prijavljena boravišta. Njihovo će se boravak i rad regulirati novim zakonom o strancima, poručuje ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
3: Ovaj zakon nije zakon stihije, već je zakon upravljanja. S jasnim pravilima za poslodavce, većom zaštitom radnika, strožim uvjetima za one koji žele dovoditi radnu snagu i snažnijim naglaskom na integraciju, posebno na jezik.
2: Snažno su se lomila stranačka koplja kada se raspravljalo o stranim radnicima. Vladajući smatraju da vode odgovornu migracijsku politiku, no Miro Bulj iz Mosta drži da se radi o zamjeni stanovništva, te da vlada pokušava prikriti da je izgubila nadzor nad tržištem rada.
4: 450 tisuća novih dozvora u 5 godina, a ukupno 750 tisuća za strane radnike. To je veleizdajnička politika.
5: Vlada itekako upravlja tržištem rada u Republici Hrvatskoj.
2: Istaknuo je Marin Piletić iz HDZ-a, a poruku za Mostovce ima je Hrvoje Zekanović iz HDS-a.
6: Mostovci dragi, kuće vam rade Uzbekistanci, kuće vam čiste Nepalci, djecu vam čuvaju Filipinke. Sramite se.
1: Nakon niza afera u sportskim savezima, resorni ministar Tonči Glavina predstavio je izmjene pravilnika o programu javnih potreba u sportu na državnoj razini. Njima će se uvesti nove mjere kako bi trošenje javnog novca bilo transparentnije. Više Marinerak.
7: Dugo očekivane izmjene pravilnika vezane uz financiranje saveza državnim novcem objasnio je ministar turizma i sporta Tonči Glavina. Više puta ponovio je kako će biti javno, transparentno i sve provjerljivo.
8: Uvodi se obveza otvaranja posebnog bankovnog računa za provedbu programa koji se financiraju sredstvima državnog proračuna. Ta se obveza odnosi na krovna sportska udruženja, njihove članice i županijske sportske zajednice, ali i na sve ostale pravne osobe i sustavu sporta koje po pojedinom projektu koriste sredstva države u iznosu jednakom ili većem od 50 tisuća eura u jednoj kalendarskoj godini.
7: Rekao je Glavina, istaknuo da će se financiranje i provedba tih programa moći pratiti jer će sve biti u digitalnom obliku za krovne sportske saveze gotovo u realnom vremenu.
8: Cijeli proces počinje sa prvo objavljivanje svojih vlastitih financijskih planova unutar 15 dana od donošenja odluke o dodjeli sredstava za program javnih potreba sporta na državnoj razini i aplodiranje informacija sukladno tome kako se vrši programi, kako se vrše troškovi, tako i podaci koji su vezani za izvršenje. Konačno, uvodi se i vrlo jasno pravilo, bez prethodne suglasnosti ministarstva neće biti moguće prenamijeniti i najmanji iznos sredstava, dakle time se ukida dosadašnja fleksibilnost od 5% bez odobrenja.
7: Pravilnik će biti donesen tijekom ljeta, a dio o financijskom planiranju i izvještavanju početkom godine.
8: Uvodimo i dodatni paket mjera, dakle tu prije svega se uvodi obveza detaljne razrade i prikaza dodatnih skupina prihoda i rashoda. To uključuje ova druga javna sredstva koja će se prikazivati po svakom pojedinom davatelju sredstava, te druge vlastite prihode koji obuhvaćaju i privatne sponzore i prihode iz vlastite djelatnosti.
7: Nerijetko su afere u sportskim savezima bile i poligon za političke prozivke i poentiranja. Mostovac Marin Miletić za kadroviranje proziva vladu i premijera, te najavljuje još jedan dvojben slučaj.
9: Pa ćete vidjeti što se događa na primjer u kickboxing savezu. Dakle, samo ću vam ovo reći. Dakle, ekipa je plaćala veterinarske usluge.
1: Policija je spriječila dva sukoba navijačkih skupina Bad Blue Boys Armade uoči finalne utakmice Kupa u Osijeku.
10: Prvi izgred dogodio se oko 13 sati na autocesti A3 kod Zagreba na izlazu kod naplatnih kućica. Zbog svega se stvorila kolona duga 4 km. Oko 15 sati spriječen je i sukob na odmorištu Draganić na A1. Navijači su prepraćeni u Osijeku uz policijsku pratnju. Evo što stoji u policijskom priopćenju. Brzom i odlučnom reakcijom policije spriječen je sukob suprotstavljenih skupina huligana kod MP Istok Zagreb. Tijekom intervencije uporabljena su sredstva prisile, raspršivač s nadražujućom tvari. Slijedi utvrđivanje svih okolnosti.
1: Proširuje se jedna od najprometnijih dionica u zemlji, Zagrebačka obilaznica. Između čvorova Zagreb Zapad i Lučko gradiće se treći vozni trak u oba smjera, čime bi se trebale smanjiti velike gužve. Projekt je vrijedan gotovo 30 milijuna eura, a radovi počinju na jesen. Silvija Bionda-Njikoš.
11: Svakodnevni promet zagrebačkom obilaznicom mogao bi se olakšati krajem sljedeće godine. 4,5 km ceste od čvora Zagreb Zapad do čvora Lučko mora se izgraditi u jednoj godini. Direktor Hrvatskih autocesta Boris Huzjan najavljuje intenzivne radove.
12: Ugovor je vrlo složen, rok je kratak. U samom tenderu propisali smo da se radi od 0 do 24, da se radi 7 dana u tjednu. Promet na ovoj dionici autoceste je preko 80.000 vozila po danu. Ljeti još i više.
11: Za zagrebački promet projekt je iznimno važan, poručuje zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.
13: Mi pozdravljamo apsolutno taj projekt koji provodi država. Nadam se da će u dogledno vrijeme se i nastaviti ti projekti tako da cijela obilaznica dobije treći trak, jer se radi, ako se ne varam, o najprometnijoj cesti u Hrvatskoj.
1: Pelješki most ide u sanaciju, točnije njegovi stupovi zbog površinskih pukotina. Stabilnost nije ugrožena, radovi će početi nakon turističke sezone. Radit će se od listopada pa do svibnja iduće godine, ako bude potrebno i nakon iduće sezone turističke. Promet neće biti zatvoren, ali bit će otežan. S obzirom da je taj most još pod jamstvom, sve troškove popravka snosi izvođač radova. Evo što su za HTV izjavili predsjednik uprave Hrvatskih cesta Ivica Budimir i resorni ministar Oleg Butković.
14: Mi smo angažirali specijalističke tvrtke koje su ustanovile da te pukotine su dubine od 2 do 6 cm, tu će se taj beton ukloniti, ponovo će se to izbetonirati i neće biti nikakvih problema. Nama je cilj da vlaga i solna ulaze u konstrukciju, odnosno da spriječe koroziju glavne armature.
15: Nije upitna ni stabilnost mosta, niti je nešto sada alarmantno, ali se određene stvari moraju na pilonima izvesti. To će se napraviti i naravno na trošak izvođača radova. To će krenuti nakon turističke sezone i neće biti zaustavljanja prometa, tako da to su vam naprosto takvi objekti.
1: Tvrtka Žito danas je i službeno 100% vlasnik Zvijezde. Ugovor s bivšim vlasnikom Fortenova grupom odobrila su sva regulatorna tijela. Time je dovršena jedna od najvažnijih transakcija u regionalnoj prehrambenoj industriji vredna gotovo 116 milijuna eura. Vlasnik Žita Marko Pipunić.
16: Očekuje nas puno posla da dignemo Zvijezdu koja je sada već respektabilno dobra firma. Dići takvu visoke standarde još više bit će puno izazova, bit će teško, ali evo, ja vjerujem da tim koji sa mnom radi, koji smo se usudili ući u taj projekat, imamo snage, imamo znanja da ćemo Zvijezdu dići još na jednu višu razinu.
1: Američki predsjednik Trump stigao je u Peking na dvodnevne razgovore s kineskim kolegom Xi Jinpingom. Nastojao će održati krhko trgovinsko primirje i obnoviti povjerenje narušeno zbog rata s Iranom, ali i sklopiti nove poslove. U njegovoj su pratnji direktori najvećih američkih tvrtki. Više Danja Dubravac.
17: Kina je najveći kupac iranske nafte i ima utjecaj na Teheran, pa su analitičari uvjereni da će američki predsjednik Donald Trump zatražiti pomoć Pekinga da završi iransku krizu i ponovno otvori hormuški tjesnac za sve, bez obzira na Trumpove izjave u kojima kaže da ne treba šivu intervenciju. Osim Irana, predsjednici će sigurno razgovarati o Tajvanu i trgovinskim odnosima. Svjetski mediji pišu da se Trump sada vraća snažnijoj Kini nego što je bila 2017. kad ju je prvi put posjetio. U predsjednikovom su izaslanstvu izvršni direktori najvećih američkih tvrtki koje žele riješiti poslovne probleme s Kinom, a Trump ih je u objavi na svojoj društvenoj mreži pobrojio i poručio.
18: Zamolit ću predsjednika Xi'a, izvanrednog vođu, da otvori Kinu kako bi ti briljantni ljudi mogli izvesti svoju čaroliju i pomoći da se Narodna republika podigne na još višu razinu. Zapravo obećavam da ću, kada budemo zajedno za nekoliko sati, to postaviti kao prvi zahtjev. Nikad nisam niti vidio niti čuo za neku ideju koja bi bila korisnija za naše nevjerojatne zemlje.
17: O razgovorima je jutros govorio glasnogovornik kineskog ministarstva vanjskih poslova Guo Jiakun.
19: Tijekom posjeta dvojica će čelnika detaljno razmijeniti mišljenja o ključnim pitanjima u odnosima Kine i SAD-a te o svjetskom miru i razvoju. Kina je spremna surađivati sa SAD-om u duhu jednakosti, poštovanja i obostrane koristi, kako bi proširili suradnju, upravljali razlikama te unijeli veću stabilnost i sigurnost u turbulentnom svijetu koji se mijenja.
17: Uz ograničenja u opskrbi rijetkim mineralima i poluvodičima, umjetnu inteligenciju i intelektualno vlasništvo, važna tema razgovora bit će status Tajvana. Osnivač i voditelj Centra za Kinu i globalizaciju Henry Wong.
10: Postoji samo jedna Kina, a Tajvan je dio Kine. Bivši američki predsjednik rekao je ne podržavamo neovisnost Tajvana. No može li predsjednik Trump reći nešto više? U redu, mi smo protiv neovisnosti Tajvana, podupiremo mirno ujedinjenje.
17: Posjet traje 2 dana i očekuje se potpisivanje više trgovinskih sporazuma, ponajprije u poljoprivrednom i zrakoplovnom sektoru.
10: Rusija je u jednom od najsnažnijih napada do sad na Ukrajinu ispalila najmanje 800 dronova. Ubijeno je 6 i ranjeno nekoliko desetaka ljudi, rekao je predsjednik Volodimir Zelenski. Dodao je da je Rusija ciljala zapadne regije blizu granica sa zemljama NATO-a. Mađarska oštro osuđuje ruske napade bespilotnim letjelicama na etničke regije u zapadnoj Ukrajini, objavila je na Facebooku mađarska ministrica vanjskih poslova Anita Orban. Rekla je da će napadi biti jedna od tema inauguracijske sjednice vlade premijera Petera Mađara.
20: Europska komisija predlaže nova pravila koja bi trebala znatno olakšati prekogranična putovanja diljem Europe, posebice ona vlakom.
10: Objavljena su 3 prijedloga kojima se pojednostavljuju planiranje i rezervacija regionalnih, međugradskih i prekograničnih putovanja koja uključuju više prijevoznika. Time se osigurava bolja zaštita putnika tijekom cijelog putovanja. Zainteresirani će tako moći pronaći, usporediti i kupiti usluge od više pružatelja prijevoza s jednom kartom i jednom transakcijom, a to će moći učiniti na platformi prema svojem izboru. O prijedlogu još moraju odlučiti Vijeće Europske unije i Europski parlament.
21: Are you or someone you love finding it hard to manage at home? Cultura Residential Aged Care in North Geelong now has government-subsidised beds available, ensuring seniors can access genuine care and comfort regardless of their financial situation. 24/7 nursing care and support. Help with My Aged Care funding and applications, short-term and respite stays. Enjoy quality care, comfort and dignity without the financial stress. Learn more at www.cultura.org.au. Station sponsor.
22: Jan Juk, Lawn i Aplo Bay imat će više koristi od Bowen Water digitalnih vodomjera od 2026. godine. Više upozorenja za otkrivanje curenja kako bi se problemi uočili na vrijeme prije nego što postanu ozbiljni. Uštedite više vode, svaka kap je važna, bez dodatnih troškova za vas. Nadogradnju u Jan Juk, Lawn i Apollo Bay započet će u lipnju 2026. Kako biste bili u tijeku, registrirajte svoje podatke na bowenwater.vic.gov.au/register. Odobreno od strane vlade Viktorije, Melbourne.
0: Je, štovani slušatelji, čuli ste izvješće, čuli ste vijesti iz Hrvatske svijeta i par poruka radio postaja. U nastavku programa imamo jednu lijepu pjesmu za našu slušateljicu, gospođu Barbaru Ris i pjesmu Slavoniju, Slavonija na srcu mi piše.

0: je bila to pjesma za gospođu Barbaru Ris, a mi sada krenimo u Mostar i poslušajmo na novije izvješće koje nam je pripremio gospodin Zoran Krešić.
1: Hrvatice i Hrvati, poštovani slušatelji Hrvatskog radija Studio Čilom, lijepima pozdravi iz domovine. Ponovno smo skupa posredstvom dobrozanog radijskog vala i zahvaljujući potpori Hrvatskog društva Hercegovine iz Viktorije te obitelji Skoko i dobrozanoj marki kave Julius Main. S aktualnostima iz Mostara i Herce Bosne javlja se Zoran Krešić. Kristijan Schmidt potvrdio je pred Vijećem sigurnosti UN-a da u lipnju odlazi iz dužnosti visokog međunarodnog predstavnika za BiH nakon gotovo 5 godina mandata. Rekao je da je riječ o osobnoj odluci, a njegov nasljednik treba biti poznat početkom lipnja, kada u Sarajevu zasjeda Vijeće za provedbu mira. U posljednjem obraćanju Schmidt je upozorio da vlasti Republike Srpske secesionističkim potezima, izjavama i blokadama državnih institucija dovode u pitanje teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine. Predstavnica Sjedinjenih Američkih Država je međutim rekla sve suprotno. Najavila je novu fazu u kojoj OHR više neće imati dosadašnju ulogu. Zamjenica stalnog predstavnika SAD-a pri UN-u Tammy Bruce rekla je da OHR nikada nije bio zamišljen kao trajni ured, te da Schmidtov nasljednik treba imati ograničenu, nepristranu ulogu i posredovati, a ne nametati odluke. Raspravu su obilježile i optužbe Denisa Bečirovića, bošnjačkog člana predsjedništva, na račun Srbije i Hrvatske za miješanje unutarnja pitanja BiH, na što je hrvatski predstavnik Hrvoje Ćurić-Hrvatinić odgovorio da Bečirović koristi UN za predizbornu kampanju. Hrvatska je pritom upozorila na narušavanje položaja Hrvata kao konstitutivnog naroda i pozvala na izbornu reformu. A u diplomatskim krugovima kao mogući nasljednici visokog predstavnika Kristijana Schmidta spominju se dvojica iskusnih talijanskih diplomata, Antonio Zanardi Landi di Veano i Riccardo Sessa. Schmidt je najavio odlazak nakon gotovo 5 godina na čelo OHR-a, ali bi trebao ostati na dužnosti dok ne bude imenovan nasljednik. Iako se službeno govori o osobnoj odluci, njegov odlazak već se tumači kao mogući početak šireg preispitivanja međunarodne supervizije nad Bosnom i Hercegovinom. Zanardi Landi, rođen 1950. bio je talijanski veleposlanik u Srbiji i Crnoj Gori, pri Svetoj stolici u Rusiji i Turkmenistanu, te je povezan s diplomatskim krugovima Vatikana i suverenog malteškog reda. Njegova karijera pokazuje dobro poznavanje Beograda, Moskve, Rima i Vatikana. Riccardo Sessa, pak rođen 1947. bio je veleposlanik u Beogradu tijekom kosovske krize i NATO-ve intervencije, potom u Iranu i Kini, a od 2010. godine do 2013. stalni predstavnik Italije pri NATO-u. Obojicu povezuje iskustvo u kriznoj diplomaciji i poznavanje Balkana, vatikanskih veza i zapadnih sigurnosti i struktura. Njihovo moguće imenovanje ne bi značilo samo personalnu promjenu, nego i signal velikoga zaokreta. A čelnik SNSD-a Milorad Dodik zatražio od ruskog predsjednika Vladimira Putina da Rusija u Vijeću sigurnosti UN-a ospori odluke visokog međunarodnog predstavnika u Bosni i Hercegovini Kristijana Schmidta, kojega vlasti Republike Srpske ne priznaju i smatraju nelegalnim. Dodik je to rekao nakon sastanka izaslanstva Republike Srpske s Putinom u Moskvi, gdje su srpski dužnosnici iz BiH bili među malobrojnim stranim izaslanstvima koja su nazočila vojnoj paradi pobjede na Crvenome trgu u središnjoj ruskoj svečanosti kojom se 9. svibnja obilježava pobjeda nad nacističkom Njemačkom u Drugom svjetskom ratu. A komisija Justicia et Pax biskupske konferencije BiH ocijenila je da je nastavak onemogućavanja legitimnog političkog predstavljanja Hrvata kao konstitutivnog naroda etnički apartheid. Izjava je uslijedila nakon nastupa predsjedavajućeg predsjedništva BiH Denisa Bečirovića u parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe, gdje je prijedloge izbornih reformi kojima bi Hrvati birali vlastitog člana predsjedništva nazvao upravo tako etničkim apartheidom. Komisija je takvu tvrdnju odbacila, ističući da legitimno predstavljanje nije prijetnja demokraciji, nego dio dejtonske ustavne arhitekture Bosne i Hercegovine. Naveli su da je upravo onemogućavanje jednome narodu da bira svoje legitimne predstavnike, dok je to omogućeno drugima, oblik etničkoga, a Komšić 4 puta biran dominantno glasovima bošnjačkih birača, što hrvatske stranke i institucije smatraju primjerom političkog preglasavanja, te da bi se takva praksa mogla nastaviti kandidaturom Slavena Kovačevića Kovačevića iz Demokratske fronte. Komisija se pozvala na Ustav BiH, presudu Ustavnog suda iz 2014. godine o legitimnom političkom predstavljanju te praksu Europskog suda za ljudska prava. Poručili su da se BiH ne može graditi na preglasavanju, relativiziranju konstitutivnosti naroda i proglašavanju legitimnih prava jednog naroda prijetnjom demokraciji. Komisija je pozvala domaće političare i međunarodnu zajednicu na hitnu izbornu reformu utemeljenu na odlukama Ustavnog suda BiH, standardima Europskog suda i načelima Venecijanskog povjerenstva. A 10. posljeratni opći izbori u BiH održat će se 4. listopada ove godine, a prvi put bi trebali biti provedeni uz nove izborne tehnologije, biometrijsku identifikaciju birača, skenere glasačkih listića i videonadzor. Središnje izborno povjerenstvo BiH raspisalo je izbore na kojima će se birati članovi predsjedništva BiH, zastupnički domovi entiteta i državnog parlamenta, predsjedniki i potpredsjednici Republike Srpske te skupštine 10 županija u Federaciji Bosne i Hercegovine. Pravo glasa imat će oko 3,3 milijuna registriranih birača. Predsjednik središnjeg izbornog povjerenstva Jovan Kalaba rekao je da će za održavanje izbora trebati nešto više od 12 milijuna eura, dok će uvođenje novih tehnologija stajati oko 57 milijuna. Iako postoji bojazan da sustav neće biti spreman na vrijeme zbog kasno okončanog natječaja, Kalaba vjeruje da će tehnologije biti primijenjene. Najviše kontroverziji izazvao je izbor konzorcija predvođeno kompanijom Smartmatic, kojem je posao dodijeljen za oko 38 milijuna eura. Iz natječaja izbačen prvoplasirani konzorcij banjolučkog Planet Softa, čija je ponuda bila niža za čak 8,5 milijuna eura. Planet Soft tvrdi da je postupak bio nezakonit i naštiman uz navode o političkim pritiscima i ponudama mita. A službene novine objavile su raspodjelu sredstava iz ureda Željka Komšića za prošlu godinu, ukupno nešto više od 345 tisuća maraka sa 56 korisnika. Najveći pojedinačni iznos 50 tisuća maraka dodijeljen je HKD Napretku Ilijaš za izgradnju puta Solakovići Tačindo. Autor pritom podsjeća da je Komšić nedavno na Uskrs boravio u Župi Čemerno, nedaleko od te lokacije gdje ga je ugostio upravo svećenik Pero Brkić, a nazočan je bio i Stanko Ivanić, predsjednik HKD Napretka Ilijaš, koji će dobiti 50 tisuća maraka. Spornim se smatra to što je novac iz ureda člana predsjedništva koji formalno sjedi na hrvatskoj poziciji dodijeljen udrugama, projektima i manifestacijama koje prema autoru nemaju veze s hrvatskim narodom ili nose bošnjačku ratnu i ideološku simboliku. Posebno se ističu potpore udrugama povezanim s ratnim narativom armije BiH poput žena boraca kantona Sarajevo, demobilizirani boraca centar Sarajevo, zatim udruženja Zlatni Ljiljan i Crnih Labudova kojima je dodijeljeno 3000 maraka za monografiju Šehida jedinice. Problem je ne samo u iznosima, nego u političkoj poruci. Komšić, kojega Hrvati smatraju nelegitimnim jer je izabran bošnjačkim glasovima, javnim novcem podupire krugove koji ne održavaju hrvatske interese. Dapače, pojedine od tih udruga, baštine i postrojbe koje su tijekom rata činile zločine nad Hrvatima. Raspodjela pokazuje obrazac njegove politike. Ponešto humanitarne pomoći, kultura i sporta, ali značajna potpora projektima jedne ratne i političke interpretacije, dok su hrvatski stradalnici, povratnici i institucije posve zanemareni. A potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović izjavio u Mostaru da su stabilnost i sigurnost Bosne i Hercegovine kao i ravnopravnost triju konstitutivnih naroda od iznimne važnosti za Hrvatsku. Uoči međunarodne konferencije Mostar Security Forum 2026. poručuje da Hrvatska snažno podupire europski i euroatlantski put Bosne i Hercegovine, ocijenivši da je to dobro za sve građane, konstitutivne narode i državu BiH, ali i za Hrvatsku. Božinović je istaknuo da činjenica kako događaj sponzorira NATO pokazuje važnost Mostara i Bosne i Hercegovine u raspravama o suvremenim sigurnosnim prijetnjama, osobito u kontekstu rata u Ukrajini i nestabilnosti na Bliskom istoku. Suorganizator konferencije Goran Akrap poručuje da NATO ima budućnost, ali uz jačanje obrambenih i preventivnih sposobnosti članica Europske unije i saveznica u NATO. Veleposlanik NATO-a u BiH Vladimir Vučinić ocjenjuje da je sigurnost BiH i Zapadnog Balkana važna za sigurnost Europe i euroatlantskog prostora. Na forumu se raspravljalo o hibridnim prijetnjama, sigurnosti regije i budućnosti transatlantske arhitekture. a potpredsjednik Hrvatskog sabora Ivan Penava i potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske te ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić položili su vijenac i zapalili svijeću kod spomen obilježja u mjestu Trusini kod Konjica, mjestu zločina nad Hrvatima počinjenog u posljednjem ratu. U Trusini su 16. travnja 1993. godine pripadnici bošnjačke armije BiH ubili 22 Hrvata, među kojima 15 civila i 7 zarobljenih pripadnika Hrvatskog vijeća obrane koji su se prethodno predali. Za taj zločin osuđeno je 5 zapovjednika i pripadnika postrojbe za posebne namjere Zulfikar. Izaslanstvo iz Republike Hrvatske odalo je počast hrvatskim žrtvama Trusine, jednog od najtežih mjesta stradanja Hrvata u konjičkom kraju. Pri tome su istaknuli kako je očuvanje sjećanja na žrtve, istine o stradanju Hrvata te odgovornosti prema obiteljima ubijenih trajna obveza. A polaganjem temeljnog kamena u srijedu su započeli radovi na izgradnji novog dolaznog terminala Međunarodne zračne luke Mostar, projekta vrijednog oko 800.000 eura koji sufinancira i Republika Hrvatska. Početak radova označili su predsjednica Vlade Hercegovačko-neretvanske županije Marija Buhač, gradonačelnik Mostara Mario Kordić i ravnatelj zračne luke Marko Đusel. Hrvatska u projektu sudjeluje bespovratnom potporom Ministarstva gospodarstva od 284.000 eura te potporom resornog ministarstva prometa, dok preostali dio sredstava osigurava grad Mostar. Buhač je istaknula da je razvoj Mostarske zračne luke jedan od strateških ciljeva Hercegovačko-neretvanske županije, važan za turistički i gospodarski razvoj juga BiH te za jačanje povezanosti s Hrvatskom i Europskom unijom. Đuzel je naglasio da je novi terminal nužan zbog snažnog rasta prometa i sve veće iskorištenosti postojećih kapaciteta. Izgradnja dolaznog terminala dio je šire modernizacije zračne luke Mostar i uspostave novih veza s europskim odredištima. Mostar trenutačno ima izravne linije prema 8 odredišta u 4 države, uključujući cjelogodišnje letove za Zagreb i Beograd, te sezonske ili povremene veze sa Düsseldorfom, Stuttgartom, Rimom, Barijem, Palermom i Milanom, odnosno Bergamo. A dokumentarni film 66 hercegovačkih franjevaca dobitnik je nagrade Silver Remy Award na 59. izdanju World Fest Houston International Film Festivalu, izvijestilo je u petak povjerenstvo koje se bavi stradanjem tih redovnika tijekom i nakon Drugoga svjetskog rata. Dokumentarac donosi svjedočanstva, povijesne činjenice i prikaze mjesta stradanja franjevaca koji su ubili pripadnici jugoslavenskog komunističkog režima, navodi se u priopćenju vicepostulature postupka mučeništva hercegovačkih franjevaca. U središtu filma je sudbina 66 fratara čije je stradanje desetljećima bilo prešućivano. Posebno se izdvaja zločin u Širokome Brijegu u veljači 1945. godine, kada su partizani bez suda ubili 12-oricu franjevaca koje su zatekli u samostanu i zapalili njihova tijela. Film je nagrađen u kategoriji dokumentarnog filma, u podkategoriji politička pitanja, film i videoprodukcija. Režirao ga je Nikola Knez u produkciji Croatian Film Instituta iz Teksasa. Stigli smo do sporta. Nogometaši Zrinskog, momčad Igora Štimca, četvrti su put osvojili kup Bosne i Hercegovine nakon što su u uzvratnoj utakmici finala na stadionu Rođeni odigrali 1-1 protiv gradskog rivala Veleža te su ukupnih 2-1 slavili u dvomeču. Zrinski je poveo već u četvrtoj minuti pogotkom Nemanje Bilbije koji je dodatno povećao prednost stečenu u prvoj utakmici. Imao je Zrinski prigodu u 72. minuti zaključiti ovaj susret, ali Bilbijin udarac bijele točke obranio je Karić. Velež je izjednačio u 6. minuti nadoknade preko Armina Spahića, ali domaćima to nije bilo dovoljno za preokret. Dodjelu medalja i osvajača kupa osiguravali su pripadnici specijalne policije. Nakon povratka u zapadni većinski hrvatski dio grada, golemi broj navijača dočekao je igrače i stručni stožer Zrinskog, slavljeći s njima do duboko u noć. Toliko u ovome javljanju iz Herce Bosne. Bog poštovanja i svako dobro želim vam. Zoran Krešić.
2: Becoming a foster carer is one of the most rewarding roles you can play in your community. At MacKillop Family Services, we understand every home is different, so you can choose the type of care that best suits you. Training is provided and support is available 24/7. There are children in your community who need a safe and nurturing home. Become a carer today and support tomorrow's future. Contact MacKillop Family Services at mackillop.org.au.
3: Station sponsor.
4: Being old doesn't mean we need to give up the things we love.
3: At Cultura, we understand that independence is important to many. Our services allow for your loved ones to live at home and to stay socially connected. We understand that home is not just a place, it's also a feeling of safety, comfort, and control. Cultura's care and support services are designed to provide personalized, flexible support, helping to maintain independence while receiving the necessary care in familiar surroundings. Learn more at www.cultura.org.au. Station sponsor.
0: I štovani slušatelji, čuli ste izvješće iz Mostara i gospodina Zorana Krešića i par poruka radio postaje. A sada iz Herceg Bosne idemo u moju Posavinu. Upravo sam dobio poruku od moje sestre Mare da je jedna cura iz grupe koja predstavlja Hrvatsku na Eurosongu, unuka moga školskog prijatelja Perice Jelavića, pa eto, drago mi je to čuti. A sad imamo jednu pjesmu, moj brat Ico i šugorica Branka, sestra Iva i Mara, nalaze se u mom rodnom selu gdje moj brat u subotu proslavlja 60. rođendan i blagoslov polja ujedno skupa. Pa tako, evo jedna lijepa pjesma za mog brata, za njegovi 60. rođendan, da nam dugo živi, pozdrav, i bude živ i zdrav, dočeka još puno godina u zdravlju, veselju, to mu želi brat iz Australije sa svojom obitelji. Ujedno pozdravljam šugoricu Branku i sestru Ivu i Maru. I evo jedna lijepa pjesma, ja sam rođen u malome selu.

0: pjesma za mog brata koji proslavlja 60. rođendan. Evo još jedan puta sve najbolje od mene i moje obitelji iz Australije. A na jučernji dan prije 36 godina dogodila se tragedija na stadionu u Maksimiru, gdje su Crvena zvijezda i njezini navijači Delije napravili problema, pa poslušajmo malo.
1: Se prisjetio nam stvar od prije 36 godina na današnji dan, teme koja je također dominirala medijima toga dana, a riječ je o potezu našeg bivšeg kapetana vatrenih Zvonimira Bobana na utakmici u Maksimiru. Ako se sjetite kako su nakon toga slučaja izvještavali primjerice srpski mediji, Politika, Borba i drugi o ustaškom piru u Zagrebu, o nacionalističkim hordama koje napadaju milicionere i slično, a zapravo znamo što je bilo, što je prava istina i da je taj simboličan čin otpora našeg budućeg kapetana zapravo bio jedna od poziva hrvatskoj mladosti na otpor onom starom sustavu. I iz toga su brojne generacije hrvatskih sportaša i dalje vukle svoju inspiraciju u borbi za hrvatske nacije.
0: Također u subotu je održan Hod za život, gdje je bilo nazočno tisuće ljudi, pa poslušajmo malo.
2: Ković pristala sudjelovati u ovoj emisiji, obzirom da je ona, kao i Možemo, svojedobno izjavljivala da sa svima nama koji smo za dom spremni ne želi polemizirati, ni raspravljati, ni u Saboru, nigdje drugdje. Unuci, pravunuci Partizana, Slaviće, Trnjanske kresove, ono o čemu ja govorim. Zašto je okupacija? Okupacija je zato što otkrivamo jame, zato što je nametnuta država koju je veliki dio naroda nije htio, a na koncu konca u nasljeđu su nam ostavili svoju djecu i unuke koji ovim društvom na moderniji način slično vladaju i do dan danas. Mi ne možemo mijenjati društvo sa ovakvim politikama i sa ovakvim protagonistima. Ono što je ključno, da se njih treba pobijediti, njihovu politiku treba pobijediti i onda bez razmišljanja žestoko provesti kulturne reforme, odnosno kulturnu revoluciju ako tako žele, i raskrstiti s tim politikama.
3: Zapravo besramno, dakle, diskriminira građane gotovo svakodnevno.
4: Ako je pao komunistički režim jugoslavenski, past će i neokomunistički. U to sam uvjerena, doći će bolja vremena i u tom pogledu. Uvjerena sam.
5: Što kažete, na placu Možemo iz organizacije Hoda za život tvrde da su ih opstruirali ove godine na više levela.
6: Oni su nažalost vlast u gradu Zagrebu. Ja ih vidim kao sektaše, neka nikada ne zaborave staru pučku mudrost. Batina ima dva kraja.
3: Ovi su ljudi, građani Zagreba u velikoj većini, imaju pravo tražiti ne samo da se održi hod, nego da budu na glavnom trgu. To je ovaj godine iz tih manipulacija spriječeno. Ova zabrana koncerta zapravo je kap koja je prelila čašu. Ljudima je dosta.
4: Ja sam ovdje danas, kao i svih ovih godina od samog početka organiziranja Hoda za život. Ja se zalažem za zaštitu života od začeća do prirodne smrti.
3: Veseli me što ima jako puno mladih Hrvata ovdje, očito su prepoznali ovo kao jako bitnu temu. Tomašević se ponaša zapravo besramno, dakle, diskriminira građane gotovo svakodnevno.
4: Ako je pao komunistički režim jugoslavenski, past će i neokomunistički. U to sam uvjerena, doći će bolja vremena i u tom pogledu. Uvjerena sam.
5: Što kažete, na placu Možemo iz organizacije Hoda za život tvrde da su ih opstruirali ove godine na više levela.
6: Oni su nažalost vlast u gradu Zagrebu, ja ih vidim kao sektaše, neka nikada ne zaborave staru pučku mudrost. Batina ima dva kraja.
3: Ovi su ljudi, građani Zagreba u velikoj većini, imaju pravo tražiti ne samo da se održi hod, nego da budu na glavnom trgu. To je ovaj godine iz tih manipulacija spriječeno. Ova zabrana koncerta zapravo je kap koja je prelila čašu. Ljudima je dosta.
4: Ja sam ovdje danas, kao i svih ovih godina od samog početka organiziranja Hoda za život. Ja se zalažem za zaštitu života od začeća do prirodne smrti.
3: Veseli me što ima jako puno mladih Hrvata ovdje, očito su prepoznali ovo kao jako bitnu temu.
6: Pokriće, je li to jedna vrsta nasilja? Grad Zagreb ima statut, ima službeni dan grada Zagreba, 8. svibnja 1945. godine se ne nalazi u niti jednom

0: kalendaru zagrebačkih važnih spomendana.
1: Dobro, ko je to njihova, ko je njihov cilj? Kažete, pretvorili bi Hrvatsku u Trnjanske kreste. Da. Što to znači? Kako bi to izgledalo Hrvatska?
2: Znači, to bi bila Hrvatska koja bi bila ozbiljnije partizanska od Socijalističke Republike Hrvatske. Evo, tako ću to definirati.
1: Što mislim, ponovo postaviti Jugoslaviju ili...
2: Ne, to više nikoga ne zanima, pogotovo ne u Srbiji. Ne, njih ne zanima to. I krivo je reći da ta ljevica projugoslavenska nije domoljubna.
1: Ona i voli Hrvatsku, da, apsolutno. Ona voli Jadransko more i Sljeme i... Ja,
2: oni ne vole nas. Oni žele Hrvatsku bez vas i mene.
1: Oni žele Hrvatsku, ne žele oni Jugoslaviju. Oni su sentimentalni prema Jugoslaviji. Oni shvaćaju realnosti. Dobro je njima u Hrvatskoj, ali u Hrvatskoj u kojoj su oni gazde, u kojoj su njihovi ideali i njihove svetinje ne samo dominantne, nego jedine, i u koje vi i ja ne žele da mi tu postojimo i zanovjetamo. Po mogućnosti da odemo, da se spakiramo, da odemo, da se maknemo i da na naše mjesto dođu Nepalci i ne znam, ekipa iz ne znam kojih zemalja koji će njih slušati i koji se neće petljati u ideološke teme, koji će raditi za male nadnice, kojima će oni gospodariti, koji će poštivati njihove ideološke postavke, koji se neće petljati, buniti, a mi koji smo tu odrasli bi trebali pod njima otići. Ima tu neke ono, malo skrivenog nečega, okultno, transcendentno.
2: Ali nema tu ništa problematično, zato što smo nažalost došli do razine da i ja se isto osjećam. Ja bi isto volio Hrvatsku bez njih. Ja to priznajem. I nije mi drago to priznati, ali ja to priznam. Da oni meni se više ne da njih uvjeravati. Ne da mi se uvjeravati, ja bih više volio da i oni ocele. I da mi lijepo...
3: ...na masovnoj grobnici koju su počinili komunistički, oko 500.000 Hrvata je, nažalost, 44. i 45. stradalo u masovnim egzekucijama bez suđenja. Mi smo kao Hrvatska stranka prava i Dom i nacionalno okupljanje i juče bili na jednoj masovnoj grobnici u Dubravi. Dođite u Dubravu, stanite na Ljubisku 58 pored križa. Pomolili smo se za sve nevine žrtve svih totalitarizama na masovnoj grobnici koju su počinili komunistički partizani.
4: I moje je pravo da kažem da slave zločin od Možemo, SDP-a, ali i Dojnine Obuljen, financiranja koje kakvih projekata. S njima zajednički se ne može graditi novo društvo, ne može se graditi nacionalno hrvatsko demokratsko društvo. Njih se treba pobijediti na izborima i kulturnom revolucijom preokrenuti stvari.
5: Peto kolovoze, na ovom istom trgu malo dalje, ćete moći vidjeti ove iste ljude što slave ulazak partizanske vojske u Zagreb, kako Oluju proglašavaju zločinom i kako zahtijevaju ispriku države žrtvama Oluje. Stoga je slavljenje ulaska partizanske vojske u grad ne samo slavljenje komunističke ideologije, nego likovanje nad žrtvama. Likovanje nad žrtvama sistematskog zločina koje je počinila komunistička vojska.
6: A sutra u 15.30 odajte minutu šutnje za sve preminule tijekom blajburške tragedije. Pa poslušajte saborskog zastupnika Josipa Dabru što je rekao u Saboru.
7: Dana 15. svibnja 1945. godine oko 16.30 sati na Blajburškom polju je posljednji hrvatski vojnik položio oružje. Ratni pobjednici, Titova jugoslovenska vojska je formirala kolone zarobljenika i desetaka tisuća civila, pripadnika hrvatskog naroda, i povela golemu masu hrvatskih ljudi u smrt. Htjeli su zatvoriti vrata i zaključati hrvatsku budućnost, ubiti narod i uništiti našu naciju. Mi smo 1990. godine otključali ta vrata i odlučili smo nastaviti put milijuna naših sunarodnjaka kroz tolika stoljeća, vratiti smisao njihove žrtvi i vratiti njihove snove. U našoj volji su ključevi slobode, istine, puta i života hrvatskog naroda. Ti ljudi pripadnici našeg naroda, hrvatskog naroda, članovi naše obitelji, izručeni su, kako dr. Mitja Ferenc kaže, zločudnoj industriji ubijanja. Povijest oko toga nema dvojbi. Nemamo pravo, a nije ni dostojno prati ruke i prebacivati odgovornost na nositelje zla. Oni mogu ono što i mi dopustimo svojom slabošću. Mi smo država. Mi smo hrvatski zakonodavac. Mi predstavljamo hrvatski narod. Ne samo današnju generaciju, nego hrvatski povijesni narod. Države ne mole. Države ne plaču. Države odlučuju, pobjeđuju i uništavaju zlo u začecima, šaljući poruku i pokazujući primjer budućim generacijama. Država ne pristaje na lice đavoljeg pira u Zagrebu. Gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, kolegice i kolege, politički srodnici, pozovimo danas hrvatski narod da 15. svibnja u 16.30 zastane na 2 minute u tišini. Pogledajmo u tišini oči djevojčice iz Hude jame, mladića iz Maceljskih dubina. Oslušnimo risak djevojčice i dječaka na obroncima Medvednice. Pozovimo svoj narod u zemlji izvan nje. Pozovimo biskupe Katoličke crkve da se u 16.30 oglase na 2 minute zvona sa naših crkava. Neka svi zastanemo i odamo počast svojim precima. Neka tišina govori i spaja epohe istoga naroda. To smo dužni učiniti. O tome će nas prepoznavati. Pozovimo u ime zastupnika okupljenih u Hrvatski sabor sve nositelje lokalne vlasti u zemlji. Neka ulicama i trgovima daju imena žrtava jugoslovenskog komunizma. Odbacimo zlo za koje smo politički prezreli 1990. godine, a danas u okovima još drži naš narod. Pozovimo Hrvatsku da odbaci s ulica i trgova ime kreatora zla, Josipa Broza Tita. Ne mogu se poštivati žrtve i veličati ubojice. Putume će nas prepoznati i neka nas pamte po odlučnosti, a ne kao kolebljice i gubitnike. Nema istinskog i valjanog političkog razloga ne učiniti to. Budimo dostojni veličine svoga hrvatskog naroda.
8: You're listening to 94.7 The Pulse. Want to share your thoughts? Join the conversation by texting us on 0488 877 947. That number again, 0488 877 947.
9: When you step inside Geelong Arts Centre, every show, every story, every performance is a doorway. Enter worlds of music, comedy, dance, theatre, local musicals and amazing live events. You don't have to know what to expect, you just have to step inside. So consider this your open invitation, Geelong Arts Centre. This is where worlds open up. Find out what's on, visit geelongartscentre.org.au. Supported by the Victorian Government through Creative Victoria, station sponsor.
6: E, štovani slušatelji, čuli ste što se događalo prošlog vikenda u našoj lijepoj domovini i par poruka radio postaje, a u nastavku programa ima jednu lijepu pjesmu za dvije kume, dvije prijateljice, gospođu Ivku Levar i gospođu Veru Ćorić, koje ovog vikenda, sljedećeg vikenda odlaze za lijepu našu domovinu, malo na odmor, pa je jedna lijepa pjesma za njih dvije da se lijepo sprovedu i još sretnije vrate natrag nama u Australiju.

čujemo vijesti Radio Zadra. Evo još jedna lijepa pjesma za naše prijatelje, ispričavam se, za naše prijatelje Franju i Ružu Šarčević, koji također sljedeći tjedan odlaze u lijepu našu domovinu, pa jedna lijepa pjesma, Sanski most, grad je moj.

0: Starčević, koji ovog sljedećeg tjedna odlaze u lijepu našu domovinu. A sada poslušamo vijesti Radio Zadra.
1: Saborska zastupnica centra Marijana Puljak je poziv ministra turizma Tončija Glavine da sektor turizma smanji cijene za 10-20% nazvala populizmom. Dodaje kako taj su...
2: svakog turističkog aranžmana.
1: I dalje o turizmu, gotovo četvrtina svih stanova u Zadru danas je prenamijenjena za turistički smještaj, pokazuje analiza utjecaja turizma na kvalitetu života u gradu. Građani pritom upozoravaju na manjak stanova za dugoročni najam, rast cijena nekretnina i sve veći pritisak turizma na svakodnevni život u gradu. Stručnjaci ističu kako je potrebno pronaći ravnotežu između razvoja turizma i kvalitete života lokalnog stanovništva. Novi plan upravljanja destinacijom koji su izradili Sveučilište u Zadru i turistička zajednica grada Zadra trebao bi donijeti smjernice za održivi razvoj turizma u Zadru. Jadrolinija je potpuno spremna za predstojeću turističku sezonu. Osigurane su dovoljne količine goriva za sve izazove, poručuje na konferenciji otočno povezivanje i unapređenje kvalitete života na otocima predsjednik uprave Robert Blažinović.
3: Ono što je bitno da smo mi kao nacionalni linijski brodar osigurali prije svega dovoljne količine goriva za iduće dvogodišnje razdoblje u kontekstu ove recentne geopolitičkih izazova, ja bih rekao napetosti. Što se tiče remona za ovu sezonu, dakle mi smo potpuno spremni za sezonu koja nam slijedi i bit ćemo jako sretni ako se u našim pristaništima događaju velike gužve kao i prošle godine. Mislim da Jadrolinija odgovara na sve moguće upite, potrebe lokalnog stanovništva i van sezone. Ja mislim da svako ima niz primjera u kojem mi to pokazujemo, a hoćete na onih najjednostavnijim potrebama ljudi sa otoka, da mi, ja ću reći, usudit ću se reći, 100% ispunjavamo njihove potrebe.
1: A kao županija s najviše čak 18 naseljenih otoka imamo veliko bogatstvo, ali veliku obvezu i odgovornost. Zato je potrebno daljnje unapređenje infrastrukture na otocima, kazuje zadarski župan Josip Bilaver na spomenutoj konferenciji. Posebno je istaknuo projekt vodovodizacije vrijedan više od 300 milijuna eura.
4: Čak preko 240 km nove vodovodne mreže. Mislim da govorimo čak o 10 vodospremnika, 3 desalinizatora. Moramo izgraditi cjelokupnu mrežu od izvorišta na Zrmanje do Zadra pa onda prema otocima. Dakle, taj projekt će trajati nekoliko godina. U tom kontekstu će i financiranje biti podijeljeno u više faza, ali okosnicu svega će činiti europska sredstva. Moram napomenuti da smo evo u zadnjih 2 mjeseca imali 2 velika sastanka između Vlade Republike Hrvatske, nadležnih ministarstava, Hrvatskih voda, lokalne i regionalne zajednice, mi predstavnici iz županije i svi zajedno predano radimo na tom projektu.
1: Voda bi, kako je najavljeno, do Dugog otoka trebala stići do 2028. godine, kazuje nam načelnik općine Sali Zoran Morović, koji priželjkuje i bolju povezanost.
5: Znači, vodoopskrba problem broj jedan, bez stabilnog izvora vode, pogotovo ljeti, je li je problem kad nas je 10 puta više nego zime. To tako, brodska povezanost ima vidljivih poboljšanja, ali isto tako jako puno prostora za dodatna povećanja, budući da je Dugi otok dug. On je praktički podijeljen u dvije cjeline, ali nekakav brod koji dolazi trajekt u Brbinje, autobus razvozi putnika od Savra do Velog Rata, na jug otoka ne ide. I isto tako obrnuto, brzi brod koji dolazi u Sale je dobar za 4 južna naselja, za ostatak otoka ne znači ništa.
0: Dnevnik.
1: Međunarodni dan sestrinstva na poseban način obilježava se u Zadru, gradu u kojem se davne 1559. godine spominje jedan od prvih hospitala u Europi. Poslije podne će se dodjeljivati priznanje Zadarsko bijelo srce. Evo što su tijekom jutrošnjeg gostovanja na Radio Zadru rekle glavna sestra hitnog bolničkog prijema Zadarske bolnice Antonela Žunić i glavna sestra odjela za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivnu medicinu Žana Mrkić.
6: Dolazim iz medicinske škole Ante Kuzmanić u kojoj sam sada već 11 godina. Prethodno sam bila u procesu rada u općoj bolnici Zadar 25 dugih, a opet i kratkih godina. Opća bolnica Zadar je moja nekako ono koljevka iz koje sam naučila puno toga, sve ono što sam danas, zahvaljujem tom prvom radnom mjestu.
7: Sundays at 11 a.m. is your appointment with jazz. You'll hear all your favourite jazz presenters and a huge variety of music from the 1920s through to the present day. You'll hear familiar tunes and make some discoveries too. That's 11 o'clock Sunday mornings and anytime on the Pulse's website. Jazz on 94.7 The Pulse.
8: If you're an adult who has difficulties with reading, writing or spelling, the Reading Writing Hotline has some very good news. It can actually be easier to take the plunge and improve your reading and writing skills than to keep putting it off. Phone the Reading Writing Hotline and find out how. Their number is 1300 655 06. That's the Reading Writing Hotline, and they're there to help. 1300 655 06. Go on, take the plunge.
9: Supported.
0: Je čuli ste dnevnik radio, radio Zadra i par poruka radio postaje, a u nastavku programa je jedna lijepa pjesma za obitelj Novoselac, Steven i Milka, i jedna lijepa pjesma Oliver i mi smo hrvatski mornari.

je to pjesma za obitelj Novoselac, Stevena i Milku, a i prije što čujemo Dnevnik radio Osijeka, još jedna lijepa pjesma za obitelj Zlata i Veselko Jurić i Kićo Slabinac i Slavonski Bećarac, ili je tako nešto?

0: je bila to pjesma za obitelj Jurić, Zlata i Veselko. A sad krenimo u Osijek i poslušajmo vijesti Radio Dnevnik Osijeka.
1: Osijeka. Projekt stambenog zbrinjavanja mladih obitelji Naša Slavonija i Baranja, naš dom, bio je u središtu današnje koordinacije županice Nataše Tramišak s gradonačelnicima i načelnicima. Potpisan je naime sporazum o međusobnim pravima i obvezama u provedbi tog projekta s 19 čelnika jedinica lokalne samouprave. To znači kako je sve spremno za njegovu provedbu, rekla je županica. Detaljnije Vlatko Franjin.
2: Kako je izvijestila županica, gradit će se na ukupno 46 lokacija, a prve obitelji u nove domove bi mogle useliti već za 2 godine.
3: Govorimo o 43 obiteljske kuće i 3 više stambene zgrade. Dakle, 53 stambene jedinice koje će se početi graditi od strane Osječko-baranjske županije. Odmah po potpisu današnjih sporazuma sa našim općinama i gradovima započinjemo i pripremu javne nabave za izradu projektne dokumentacije i za izgradnju samih obiteljskih kuća. Tako da zaista evo vjerujem kako ćemo prve stanare u ovim našim kućama i više stambenim zgradama imati u roku 2 godine.
2: U općini Bilje će se tako graditi obiteljske kuće, a u Antunovcu više stambene zgrade. Načelnici Željko Cicka i Davor Kubajnski.
4: Danas potpisujemo ugovor za 3 obiteljske kuće. Budući da se radi u ruralnom prostoru, više smo za to da je nekako prioritet u izgradnji obiteljskih kuća, a ne toliko na više stambene zgrade. Pa smo se odlučili, evo danas potpisujemo za 3 obiteljske kuće u mjestu Kopačevo.
5: Najavljene su 2 stambene zgrade, to je znači od 6 do 8 stanova. Nadamo se, to jest ne da se nadamo, nego smo sigurni da će potražnja u Antunovcu biti za tim stanovima iznimna.
2: Uz već poznate kriterije bit će dodani i neki novi, pa će tako prednost imati oni koji rade u deficitarnim zanimanjima poput zdravstva, ali i vojnici. U fokusu sastanka su još bile i turističke teme, te pokretanje mobilne ambulante, još jednog projekta čija bi realizacija trebala krenuti uskoro.
3: Prvi plan Doma zdravlja Osječko-baranjske županije da se ona kreće po područjima oko naših gradova u dogovoru sa jedinicama lokalne samouprave, znači će se točne lokacije gdje će kada u kojem trenutku ta mobilna ambulanta i biti. Uspjeli smo u suradnji sa Ministarstvom zdravstva dobiti jedno vozilo, jednu mobilnu ambulantu, završen je natječaj za rad djelatnika, odnosno tima koji će biti u toj mobilnoj ambulanti. Čim se evo dogovorimo sa lokacijama, ona će vrlo brzo i krenuti sa radom.
2: Najavila je županica Tramišak.
1: Osječko-baranjska županija druga je po broju prodanih obiteljskih kuća u Hrvatskoj, odmah iza Zagrebačke županije, a Osijek je 4. grad po broju transakcija nekretnina u državi. Rečeno je na stručnom skupu nova investicijska prilika Slavonije, stanovanje i industrija kao motor rasta. Okupio je investitore, developere, predstavnike pravne struke i akademske zajednice te grada Osijeka. U fokusu razgovora bili su rast cijena nekretnina na području grada i županije, rast tržišta najma i razvoj Osijeka kao jednog od najatraktivnijih regionalnih tržišta nekretnina. Izvijestit će Marin Bilandžić.
2: Najnoviji podaci o tržištu nekretnina u Hrvatskoj za 2025. godinu bilježe više od 20% manje kupoprodaje u odnosu na prethodnu godinu, a čak 21% svih kupoprodaja nekretnina u Hrvatskoj ostvaruje se u 5 gradova, među njima je i Osijek. Najtraženiji su manji stanovi, ističe agent za nekretnine Dinko Mandurić.
6: Najveća je potražnja za malim stanovima, velika je potražnja za zemljištima i sređenim obiteljskim kućama, a te nekretnine koje sam naveo nema ih dovoljno. Puno ih je manje od onoga što se traži i onda nije logično da dođe do pada cijena.
2: A cijene stanova i kuće u Osječko-baranjskoj županiji porasle su oko 10% u odnosu na prošlu godinu. Prosječna cijena kvadrata u Osijeku iznosi 2800 eura, dodao je Mandurić. A takav bi se trend trebao i nastaviti. Jedan od razloga je cijena materijala i nedostatak radne snage, smatra vlasnik građevinske tvrtke Igor Hocenski.
7: Stanova gradnja koja se prodaje, većinom se prodaje, pogotovo manji stanovi od 50, 60, 70 kvadrata se prodaju u fazi projekata. Sve dok je to tako, dok ne ostane zgrada koja je dovršena, a nije prodan stanovi, cijena mora rasti.
2: Grad Osijek optimalan je za život, prometno nije opterećen, ali mu nedostaje organiziranih stambenih naselja, rekao je arhitekt Bruno Rechner.
8: Ono što bih ja kao arhitekt naglasio, da nam nedostaje organiziranih stambenih naselja, da se maknemo od ovog točkastog urbanizma, gdje rušimo kuću, gradimo urbanu vilu ili zgradu, mislim da je vrijeme da se s tim time stane, da napustimo taj model, jer vidimo svi da je to nešto što stvara lošiju sliku grada, neku prezubu izgradnju.
2: U Osijeku se bave i temom priuštivog stanovanja, a zamjenik gradonačelnika Dragan Vulin najavljuje revitalizaciju Lolta, ali i prostora bivše tvornice Žigica. Dijelovi tih čestica bili bi namijenjeni za stanovanje, a u Osijeku se provodi trenutačno najveći POS projekt u Hrvatskoj.
7: U izgradnju 206 stanova vidimo da izgradnja dobro napreduje, što će sigurno jednim dijelom smanjiti taj pritisak na cijene na tržištu nekretnina.
2: Zaključuje Vulin.
9: Sundays at 11 a.m. is your appointment with jazz. You'll hear all your favorite jazz presenters and a huge variety of music from the 1920s through to the present day. You'll hear familiar tunes and make some discoveries too. That's 11 o'clock Sunday mornings and anytime on the Pulse's website. Jazz on 94.7 The Pulse.
10: If you're an adult who has difficulties with reading, writing or spelling, the Reading Writing Hotline has some very good news. It can actually be easier to take the plunge and improve your reading and writing skills than to keep putting it off. Phone the Reading Writing Hotline and find out how. Their number is 1300 655 06. That's the Reading Writing Hotline, and they're there to help. 1300 655 06. Go on, take the plunge.
0: Poštovani slušatelji, čuli ste dnevnik Radio Osijeka i par poruka radio postaje. A u nastavku programa imamo lijepu pjesmu za obitelj Silvio i Marica Grbin i jedna lijepa pjesma od Tomislav Bralića, Kroacijo iz Dan duše te voli.

0: Je bila to pjesma za obitelj Grbin, Silvio i Maricu i upravo sam dobio poruku 29. svibnja u Hrvatskom domu Kardinal Stepinac nastupa glazbena skupina Zlatne strune. Ulaz je besplatan, samo morate rezervirati svoja mjesta, to jest petak na večer 29. svibnja. A mi sada poslušajmo šport.
1: Pripremila Sanja Žigr Frljuk.
2: Nogometaši Dinama 18. put pobjednici su Super Sport Hrvatskog kupa. U finalu na Opus Areni Dinamo je sladao Rijeku 2-0 i 14. put osvojio dvostruku krunu. Marko Šivak.
3: Dinamo je u Osijeku stigao do 18. naslova pobjednika Hrvatskog nogometnog kupa. Od prve minute pred 11.000 gledatelja na Opus Areni se nametnuo Rijeci. Već u 9. minuti Zlomislić je morao braniti udarac Bakrara, a Stojković je odbijenu loptu poslao pokraj desnih rašlji. Ponovo je Stojković u glavnoj ulozi u 23. kad je su 18 metara pogodio vratnicu. Dugo se čekalo na prvu riječku prigodu. U 43. minuti Fruk se driblingom u kaznenom prostoru pokušao riješiti kompletne Dinamove obrane, a onda u ključnom trenutku prije udarca ipak je ostao bez lopte. U sudačkoj je nadoknadi i Vidović pogodio vratnicu, a odmah u nastavku u 49. minuti Beljin je udarac obranio Zlomislić. Minutu kasnije Stojković je opalio ljevicom s 18 metara, Zlomislić je dirao loptu, ali je ipak ocila u mreži za 1-0. Uslijedila je devetakova bomba koja je pogodila gredu u 56. te Stojkovićev gol za 2-0 u 57. Sve mu je pripremio Beljo i lakošom je Stojković s 5 metara postigao svoj drugi pogodak u finalu.
4: Evo, stvarno, nije sretni danas od mene. Prvo polovrijeme nije išlo, evo, drugo polovrijeme, hvala Bogu, ušlo su dva gola.
3: Do kraja rezultat se više nije mijenjao, Rijeka je pritisnula, ali je jedinu prigodu nakon kornera imao Čop. Dinamo je s druge strane pokušavao preko Belje Stojkovića Zajca i još jednom Belje, ali Zlomislić je spriječio Potopriječana. Završilo je 2-0 za Dinamo.
2: Trener Dinama Mario Kovačević na konferenciji za medije dočekan je pljeskom.
5: Hvala. Hvala još jednom na pljesak. Mi da smo zaslužili nekako prije nego svi zajedno mi Dinamo, posebno ovaj proljetni dio. Htjeli smo staviti točku Neina u jednu odličnu sezonu i napravili smo to. Mi da smo bili prve minute bolje, mislim da smo pokazali smo bolja ekipa trenutno od Rijeke i evo zasluženo osvojili kup i svaka čast mojim igračima.
2: Pa igrač Rijeke, Branko Pavić.
6: Prvo htio bih čestiti Dinamo na odličnoj izvedbi, mi smo se zasluženo pobjedili utakmicu. A ne znam sad što bih rekao da je nedostalo. Nedostalo nam je možda malo sreće da nam uđe neka šansa u gol. Jednostavno bio Dinamo dosta raspoložen, a kad su oni raspoloženi jako su kvalitetni.
2: Na europskom prvenstvu taekwondo u Minhenu Nika Karabatić osvojila je srebro u kategoriji do 57 kg. U finalu je izgubila od bjeloruskinje Julije Vitko, ali nema razloga za tugu jer medalja je oko vrata.
7: Je pa tako je, nema potrebe nikakve, ni biti tužan, ni plakat, očajavac, idemo dalje. To je sport, usponi, padovi, pobjede i porazi.
2: Na europskom prvenstvu u streljaštvu u Osijeku srebrom se okitila hrvatska reprezentacija u sastavu Ivan Petričević, Uroš Kačavenda i Željko Posavec u disciplini malokalibarski pištolj 50 metara. Hrvatski rukometaši poraženi su u Kristijanstadu od Švedske 34-31 u prijateljskoj utakmici. Isti protivnici u subotu će snage odmjeriti u Varaždinu. U prvenstvu košarkaša u prvim četvrtfinalnim utakmicama Zadar je bio bolji od Kvarnera 90-70, Cibona je pobjedila Dubravu 96-73, Split Zabok 86-80, a Dubrovnik je u gostima bio bolji od Samobora 86-81. Druge utakmice su u subotu. U četvrtfinalu vaterpolista Jadran je u gostima sladao Solaris 15-8. Nikola Mektić je s Amerikancem Krajičekom izborio četvrt finale parova na teniskom Mastersu u Rimu. Na Challengeru u Zagrebu Luka Mikrut plasirao se u drugo kolo. Izgubili su Dodik Poljičak te Ivanišević. Kod tenisačica Lea Bošković i Tena Luka su pisale su pobjede u prvom kolu, no zaustavljene su u drugom. Već na startu ispala je braniteljica naslova Tara Virt te Leš, Čirić Bagarić i Mišković. I više nema hrvatskih predstavnica u turniru.
0: Nastavlja se doigravanje Lige Australije, pa je Sydney protiv Newcastle odigrao 1-1 i Auckland protiv Adelaide 1-1. Sutra najveći igra Adelaide protiv Aucklanda i Newcastle protiv Sydneya. Sidneyska Kroacija doživjela drugi poraz, ovaj puta izgubivši od Apije sa 2-1. Sidneyska Kroacija dočekuje San Giorgia u nedjelju na svom igralištu. Dundee City je izgubio od Prestona sa 1:0, da Danuk City dočekuje sutra na večer Oklija na svom igralištu u 8 sati. St. Albans je pobjedio Gringali sa 1:0, Dinamo odlazi kod Dandenoga Tanda u subotu. Melbu Kroacija pobjedila Languarina sa 4:1. Melbu Kroacija sutra na večer igra protiv Eltham Redsa. Utakmica je u 7:30 u Sunshineu na igralištu Kroacije. Naša Kroacija Geelong izgubila je od Western United tima sa 3:2. Geelong Kroacija dočekuje Languarina u subotu. Utakmica je u 5 sati. Prve momčadija u 3 sata ispod 21. Pa bilo bi dobro da što doće, većem broju da dođemo. To bi bilo sve za večeras, a sad ćemo se oprostiti i završiti naš program sa još jednom pjesmom Proljeće na Blajburgu i posvetiti ovaj program i ove pjesme na sjećanja na blajburške žrtve.